telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixindədir. 1 litrlik Zolotoy Solnuşka Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 litrlik Yonca Qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Rabu Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Rabu, doğru seçim.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.
1: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 75 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Paleo kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bravo Pazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 75 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdal yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günə baxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

haftadır. 31 Avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 75 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso Poma Seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram Pekah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qaraçay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M-Money ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-Money, həll onda.

0: litrlik final qarğıdal yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdal yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: yüksək keşbek kazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo da şehre qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3,9 litrlik Persil, Yuji gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

0: Bravo Radio dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaş.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlangıç günə baxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5%.

0: Bravo da süper qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso poma seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul bunları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsil vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Bilərsən, kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: 2 litrlik final qarğıdal yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlağıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
4: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravo da. Şehre qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinədək 3,9 litrlik Pepsi, Yuji gen çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram Pekya kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo,
2: doğru seçim.
3: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bravo Pazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 75 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99.

0: Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3.9 litrlik Persil, Yuji gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram Pekya kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
2: Siz

Elmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: O pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli kartof 75 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik.

0: Bravo da süper qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso poma seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram PK kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik

0: sebzə, qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik, 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik, 250 qramlıq Çempion qara çay 6 manat 19 qəpik, 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kilogram peyk yağ, kərə yağı 13 manat 99 qəpik, 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik, 5 kilogramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik, 250 qramlıq çempion qaraçay 6 manat 19 qəpik, 5 kilogramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

Elmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: 23 manat 95 qəpik 1 kiloqram. Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo radionu dinləyirsiniz.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3.9 litrlik Persil, Yuji gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram Pekya kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Emon ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Elmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinlə.

0: litrlik final qarğıdal yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdal yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul bunları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: E-money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. E-money, həll onda.

0: Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram peyga kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 11 manat 20

Və bu bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele, möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: cashback kazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli kartof 75 qəpik. 1 kiloqram

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Presli Tosk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay, Buket Qaraçay 11 manat 29 qəpik.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.

0: telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Emoney ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Avoda super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso Poma Seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram Pekah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qaraçay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Bu pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

0: 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Memoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest-Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

Emoney ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 75 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Su

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilet gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilet Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsil vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda!

Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay, buket qara çay 11 manat 29 qəpik.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə də 1 litrlik Zalatoy solnuşka, Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3.9 litrlik Persil, UG gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram Pekya kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim. M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə də. 1 litrlik Zalatoy Solnuşka Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 litrlik Yonca Qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Tiramisu, puma zeytun yağı 9 mana 99 qəpik. Super qiymətli keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bu pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: 23 manat 95 qəpik 1 kiloqram. Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

0: telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papisov tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

0: Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarifine dek 2 litrelik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrelik kırlangıç günə baxan yağı 10 manat 85 qəpik. Süper kıymetler keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
3: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru
1: seçim. Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixində Millitinlik Zalatoy Solnuşka Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Millitinlik Yonca Qarğıdalı yağı 4 manat 99

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Ağıç günə baxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: Bravo da. Şehre qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3,9 litrlik Persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rolonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram Pegah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq Çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 23

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

0: litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinədək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super

0: Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul bunları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram peyga kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik, 450 qramlıq Azərçay, buket qara çay 11 manat 20.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Bravo da süper qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

0: Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyiniz.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq çempion qara çay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

0: Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
1: Telefonunu silkələ, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravoda Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Bresli Topsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay, buket qara çay 11 manat 29 qəpik.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik 750 ml-lik Domestos təmizləyici gel çeşidləri 3

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda!

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 75 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək geçerlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinədək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik.

0: telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Brest-Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik, 450 qramlıq Azərçay, buket qara çay 11 manat 29 qəpik.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.
1: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarifinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 750 ml-lik Domestos təmizləyici gel çeşidləri 3 manat 40

0: Bu pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Çox sərfəlidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback kazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3,9 litrlik Persil, Yuji gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papisov tualet kağızı 13 manat 40

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Harmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brasli Tops kərə yağı 18 manat 95 qəpik 450 qramlıq Azərçay buket qara çay 11 manat 20 qram.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək. Keçək.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 13 manat 40.

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim. Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: tarifine dek 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik, 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarifinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyyə